0: jaso pe lori ise yen o ma jaso pe mo ni loruko Jesu o ma jaso pe ko to le jaso pe Matthew
1: baba mi
0: eyan o gbegbe se marun Matthew
1: baba mi
0: koro o to le jaso pe number 1 o kokoko korira ogun na to ba korira ogun re o le gbadua igese ana nisilo o korira emi agbo njo wo ba lorun se nfun awon eyan lomo wo ba lorun se ngbe awon eyan dede ninu

network n je kan pari oro won lo lawon ibere kokan ti mo fe bere mo gbagbo pe ti a ba ri so lori eto bayi o se se kan won na o pe leyin eto